21 horas nesse 51 minutos, nzimanya na yati simu ifamba kala 22, shikunga hekali ama hungu tamakuma hili rimi la chitsoya umbiri na hikushuvela lezwa kumitiri ya hasimama kukuchikela letingela tineni usiku gakuna dzala ga mulungiso.